0: Sina Gine jamana ngema Mamadi Dumbuya halika danteli makononi anfe makononi bisa anfe nege kanye tan ani konondo watila okoro yani lor flanyoron yani okake kene kambi iran jamana ngema Masoud Pezeskian de aka danteli ke aka kuma unyesina Israel ni Etats-Unis de ma aka jamana minube nyohon na mwaye norian jamana kono Etats-Unis jamana ngema kele nko kujala ki kene kankunu iran jamana ngema yini neke ajabiye.
1: جمهور آمریکا گفت ما تروریستیم.
2: اتازونی جمعنا کنتی که یان جلکی کاونی جاتیگه ولی که باغو دیگی. کسرو جاتیگه ولی کلالو بینا آونی کان. نه برا ایران جمعنا دو کنو مینا آون کان نیما با بونرا آنینا. نه برا ایران جمعنا کنو یورو مینا تیگی تیگی و به مگوجوگو فلی کلانسو کان. اتازونی نی ازرائیل یه مگوجوگو تا کو فلی مقو کان کسرو اوما فوسی که. مقو منو نی جاتیگه ولی کلاو یه. منو می جاتیگه ولی کلاو ککرما دون. الینی منو می جاتیگه ولی کلاو kolosi olu debe ka un jate bina fo jatege wole kela nga an ma fosike anyan ira lakana droni anka jamana de minu ma fosike kololo bina olu de kan mugujugu filila olu de kan nebe hakli jiginke ko manake choto amina ira lakana ni an fanga bladjelenye ka nyeshin jatege wole binkanuni jatege wole kebaroma noye Etats-Unis ni Iranye an me fe droni ka balo oronyani klenea kono oludun fleni ute jen jo saria u sile la bato
3: jelesh mi khat bombaran mikone be terror mi
0: ni Iran jamana ngema ka folu de ka yesin Etats-Unis ni Israel ma dunia tomba kala de kenekan Iran ni Etats-Unis re ka kelen okum kono Israel Etats-Unis sa hale ka yangili u lawale yali damnera Iran kan bi okama dunia pankuru kakeda kama yu ka pankuru ka tagani ka segi mpo ama Iran jamana kono Etats-Unis ye garantin de sigi Iran sanfe kene ukan kakan karida ke pankuru kakeda uye Iran sanfe kene tahama yu kama kunu shintu yu bagabaga li u lagu si aw ne ke la manina nega kala fe julbe mala son ko le volo mbaw la soron ko fe doni.